0: 8. märtsil tähistatakse rahvusvahelist naistepäeva, et tunnustada naiste saavutusi ja pöörata tähelepanu naiste õigustele. See päev on sobiv, et vaadata üle edusammud, mis on tehtud soolise võrdõiguslikkuse, reproduktiivõiguste ning vägivalla ja väärkohtlemise vastu võitlemise vallas. Naiste ja meeste võrdõiguslikkus on alati olnud üks Euroopa Liidu põhiväärtusi ja sihte. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Seekordne saade on pühendatud rahvusvahelisele naistepäevale ja Euroopa Liidu võitlusele naiste õiguste eest. Euroopa juhid ladusid soolise võrdõiguslikkuse vundamenti juba ammu enne seda, kui Euroopa Liit oma praeguse kuju sai. 1957. aastal allkirjastasid nad Rooma lepingu, milles sätestati sooline võrdõiguslikkus kui Euroopa ühenduse põhiväärtus. Sellest ajast alates on võetud vastu hulk õigusakte ja soovitusi soolise võrdõiguslikkuse parandamiseks, jagatud häid tavasid ja eraldatud raha, et toetada liikmesriikide pingutusi. Mullu 28. juunil ratifitseeris Euroopa Liit Istanbuli konventsiooni. Istanbuli konventsioon on oluline vahend soolise vägivalla, sealhulgas koduvägivalla kaotamiseks. Euroopa Parlament on naiste ja meeste võrdõiguslikkuse eest alati väga aktiivselt seisnud. Juba 1984. aastal oma teisel ametiajal moodustas parlament alalise naiste õiguste komisjoni. 2000. aastal avaldas Euroopa Liit oma põhiõiguste harta, milles sätestatakse, et naiste ja meeste võrdõiguslikkus tuleb tagada kõigis valdkondades. Et kõigis liikmesriikides olukorda parandada, on Euroopa Parlament võtnud konkreetseid meetmeid. Vaatame lähemalt, mida on soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas hiljuti tehtud. Esmalt uurime, kuidas on lood soolise võrdõiguslikkusega tööelus. . 1975. aastal võttis Euroopa Ühenduste Nõukogu vastu meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte. Kuigi seda ei ole veel täielikult rakendatud, on tehtud mitmeid edusamme. 2022. aasta aprillis toetas parlament komisjoni ettepanekut palkade läbipaistvuse direktiivi kohta. Selle eesmärk on tagada, et ettevõtjad vähendavad soolist palgaerinevust ja lihtsustavad töötajate palkade võrdlemist. Paraku teenivad naised Euroopa Liidus sama töö eest ikka veel vähem kui mehed. Praegu jääb nende töötasu meestele alla keskmiselt 13%. Parlament võttis vastu ka uued reeglid, et võidelda seksuaalse ahistamise vastu töökohal, toetada naiste osalemist veebimajanduses ja kaotada sooline digilõhe. 2019. aastal kiitis Liit heaks uued reeglid pere- ja hoolduspuhkuse ning paindlikumate töötingimuste kohta. Reeglite eesmärk on julgustada isasid perepuhkust võtma, et naised saaksid paindlikumalt tagasi tööle minna ja seeläbi suureneks nende tööhõive. 2022. aasta juunis jõudsid Euroopa Parlament ja Nõukogu kokkuleppele soolise võrdõiguslikkuse reeglites, mille tulemusena peab suurenema naiste arv börsil noteeritud äriühingute juhtorganites. Järgmisena vaatleme naiste seksuaal- ja reproduktiivõigusi. Parlament soovib kaitsta naiste seksuaal- ja reproduktiivtervist ning nõuab, et kõigil oleks õigus ohutule ja seaduslikule abordile, kvaliteetsetele rasestumisvastastele vahenditele ja seksuaalharidusele koolis. 2022. aasta märtsis võttis parlament vastu resolutsiooni Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse kolmanda tegevuskava kohta. Tegevuskava eesmärk on veelgi paremini naiste seksuaal- ja reproduktiivtervist kaitsta ning tagada, et kõik naised saaksid vajaliku arstiabi ja nõustamist. Lõpetuseks vaatame, mida tehakse Euroopa Liidus vägivalla ennetamiseks. Mullu juunis ratifitseeris Euroopa Liit Istanbuli naistevastase vägivalla tõkestamise konventsiooni. Konventsioon oli samas allkirjastatud juba 6 aastat tagasi. Pärast täiskogu hääletust lausus konventsiooniga tegelenud raportöör Arba Kokalaari võidukad sõnad.
1: This is a historic vote. After 10 years, this European Parliament...
0: See on ajalooline hääletus. Pärast 10 aastat tagab Euroopa Parlament lõpuks ometi naiste turvalisuse ja vabaduse. See hääletus toetab kõiki neid miljoneid naisi, kes elavad vägivallas ja hirmus ning kes ei tunne end turvaliselt. Nüüd saame öelda, et Euroopa ei tolereeri naiste kallal vägivallatsemist ja et Euroopat ei suuda kõigutada ei Venemaa desinformatsioonikampaaniad ega Euroopa vastased väärtused.
1: Russian disinformation campaigns or anti-European values.
0: Kuna Istanbuli konventsiooni ratifitseeris eelmisel aastal ka Euroopa Liit, peavad seda nüüd rakendama ja järgima ka viis viimast liikmesriiki, kes on konventsiooni küll allkirjastanud, aga pole seda veel siiani ratifitseerinud. Need riigid on Bulgaaria, Leedu, Slovakkia, Tšehhi ja Ungari. Konventsioon jõustus 2023. aasta 1. oktoobril. Naiste ja tütarlaste vastane vägivald on üks levinumaid inimõiguste rikkumisi maailmas ning Euroopa Liidu riigid ei ole siin erand. Iga kolmas Euroopa naine on kogenud füüsilist või seksuaalset vägivalda, pooled naised on langenud seksuaalse ahistamise ohvriks ja iga 20. Naist on vägistatud. Euroopa parlament jälgib tähelepanelikult ka naiste olukorda teistes riikides, näiteks Afganistanis ja Iraanis. Nendes riikides on naised ilma jäetud põhilistest inimõigustest ja elavad pidevas vägivalla ohus. Lisaks on parlament korduvalt nõudnud, et lõpetataks naiste suguelundite moonutamise võigast tava. Kuigi Rooma lepingu allkirjastamisest on möödunud juba 70 aastat, oleme soolisest võrdõiguslikkusest ikka veel kaugel. Euroopa Liit teeb tõsist tööd, et sugude vahel vahetegemine jõudsalt väheneks ning võrdõiguslikkus lõpuks reaalsuseks saaks. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
2: Згідно з законодавством ЄС, відходами вважаються будь-які речовини або предмети, яких хтось позбувається, має намір або повинен позбутися. Це величезна втрата ресурсів, часу, простору та енергії. Крім того, управління та утилізація відходів можуть мати серйозний вплив на довкілля. Наприклад, сміттєзвалища займають земельний простір і можуть спричинити забруднення повітря, води і ґрунту, тоді як спалювання може призвести до викидів забруднювальних речовин у повітря. З огляду на це, політика ЄС у сфері управління відходами має на меті зменшити вплив відходів на довкілля та здоров'я, а також підвищити ресурсоефективність ЄС. Давайте детальніше розглянемо це питання. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». У цьому епізоді ми дізнаємося, що ЄС робить для зменшення обсягів утворення відходів і як ми можемо сприяти перетворенню відходів на ресурси шляхом переробки. Почнемо з того, що, щоб вирішити проблему харчових відходів, важливо зрозуміти різницю між харчовими втратами, харчовими відходами та біовідходами. Харчові втрати – це будь-яке марнування, псування або втрата їжі на всіх етапах ланцюга її постачання. Це може статися під час виробництва, збору врожаю, пакування, зберігання, транспортування або розподілу їжі. Харчові відходи, у свою чергу, це їжа, яку викидають роздрібні продавці, постачальники послуг громадського харчування чи споживачі. Існують різні види харчових відходів. Наприклад, свіжі продукти, які виглядають не ідеально і відкидаються під час сортування. Інший приклад – продукти харчування, які роздрібні торговці або споживачі викидають, коли їхній термін придатності наближається до кінця або перевищено. До харчових відходів також відноситься невикористана їжа або її залишки, які викидають домогосподарства або ресторани. Нарешті, біовідходи охоплюють як харчові відходи, так і зелені відходи, як-от садові залишки. Наприклад, якщо вам подарували букет квітів або ви обрізали кімнатну рослину, зелені відходи будуть зібрані та перероблені так само, як і харчові відходи – навіть якщо їх з самого початку не планували споживати, а планували лише помилуватися ними. У 2022 році кожна людина, що проживає в ЄС, викинула близько 132 кілограмів їжі. Ще більш вражаючим є те, що побутові відходи становили 54% усіх харчових відходів, що еквівалентно 72 кілограмам на одного мешканця. Зустрівшись із такими тривожними цифрами, інституції ЄС запровадили низку заходів, директив і кампаній, спрямованих на зменшення обсягів харчення обсягів харчових відходів і покращення способів їхньої переробки.

žargooni džungli selles osas räägime Euroopa Liidu aluslepingutest, milles on kirjas liidu peamised tööpõhimõtted. Saame teada, mida need lepingud endas täpsemalt kujutavad ja miks nad olulised on. Euroopa Liidu aluslepingud on kõikide liikmesriikide vahel sõlmitud õiguslikult siduvad lepingud. Nendes lepingutes on kirjas, kuidas Euroopa Liit toimib, mida liit saab teha ja mida mitte ja kuidas tehakse otsuseid. Kui riik mõne aluslepingu ratifitseerib, nõustub ta selles lepingus kirjas olevaid reegleid täitma. Riik peab järgima Euroopa Liidu õigust, tegema koostööd teiste liidu liikmesriikidega ja võtma osa tööst ühistes institutsioonides nagu Euroopa Parlament. Aluslepingutes kirjas olevad kohustused on õiguslikult siduvad. See tähendab, et riigid peavad neid täitma. Kui nad seda ei tee, saab nad kaevata Euroopa kohtusse. Euroopa Liidus on vastu võetud ka mittesiduvaid tekste, nagu poliitilised deklaratsioonid ja suunised, milles on kirjas liidu tulevikusihid. Nende tekstide järgimist Euroopa Liidu kohtute abil tagada ei saa. Euroopa Liit loodi eesmärgiga ehitada pärast sõda üles rahul ja heaolul põhinev ühiskond. Protsess sai alguse 1950. aastatel, varsti pärast teise maailmasõja lõppu. Mõte oli lihtne, aga leidlik. Kui riigid omavahel majanduskoostööd teevad, on palju vähem tõenäoline, et nad taas üksteisega sõtta astuvad. Esimene oluline sündmus toimus 1957. aastal, kui Roomas sõlmiti esimene alusleping. Rooma lepingu kasutati Euroopa majandusühendus, mille eesmärk oli tihendada Euroopa riikide vahelisi majandussidemeid ja lihtsustada kaubavahetust. Lõppsiht oli luua ühisturg, kus kaubad, inimesed, teenused ja raha saaksid vabalt liikuda. Euroopa Liitu veel ei eksisteerinud, aga juba olid loodud eeldused selle tekkeks. 1992. aastal jõuti lõpuks pöördelise sündmuseni. Maastrichtis sõlmiti Euroopa Liidu leping. Selle lepinguga asutatigi ametlikult Euroopa Liit. Majandusühendusest sai nüüd ka poliitiline liit. Lisaks lepiti Euroopa Liidu lepingus kokku ühisraha euro kasutusele võtus ja loodi Euroopa Liidu kodakondsus. Nüüd ei olnud inimesed ainult oma koduriigi kodanikud, vaid ka Euroopa Liidu kodanikud. See andis neile õiguse elada, töötada ja hääletada ka teistes liikmesriikides. Järgnenud aastatel jätkus Euroopa Liidu laienemine ja kohandamine. 1997. aastal allkirjastati Amsterdami leping, millega tehtud muudatused aitasid kaasa liidu paremale toimimisele ja valmistasid ette uute riikide liitumist. Amsterdami lepinguga anti lisaks rohkem õigusi Euroopa Parlamendile, et liit oleks demokraatlikum ja vastutaks otse kodanike ees. 2007. aastal sõlmiti Lissaboni leping. Lissaboni leping on Euroopa Liidu kõige uuem alusleping, ehk see on viimane kord, kui liidu toimimispõhimõtteid on ajakohastatud. Lissaboni lepinguga muudeti otsustusprotsess sujuvamaks, anti nii Euroopa Parlamendile kui ka liikmesriikide parlamentidele rohkem sõnaõigust ning muudeti liidu tegevus läbipaistvamaks. Lisaks loodi kaks uut juhiametit, et esindada Euroopa Liitu paremini rahvusvahelises suhtluses, Euroopa Ülemkogu eesistuja ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Euroopa Parlament küll ei osale ise aluslepingute koostamisel, aga saab nende kujundamisel kaasa rääkida. Parlament esindab Euroopa Liidu kodanikke ning peab heaks kiitma paljud aluslepingutega tehtavad muudatused. Aja jooksul on aluslepingutega antud parlamendile rohkem õigust rääkida kaasa õigusaktide ja Euroopa Liidu eelarve vastuvõtmisel ning Euroopa Komisjoni juhi valimisel. Kui aluslepinguid muudetakse, lepivad liikmesriikide valitsused muudatustes kokku, aga Euroopa Parlament peab esitama nende kohta oma arvamuse. Kokkuvõttes laotakse Euroopa Liidu aluslepingutega vundament kõigele, mida Euroopa Liit teeb.
Aluslepingud on õiguslikult siduvad kokkulepped, mis kujundavad liidu toimimist. Need katavad kõiki olulisi valdkondi alates kaubandus- ja rahanduspoliitikast kuni kliimapoliitika ja demokraatia põhimõteteni. Nagu Euroopa Liit käib ajaga kaasas, peavad seda tegema ka liidu aluslepingud. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.

0: Konrad Adenaueri panus Euroopa ühendamisse on väga suur. Saksamaa liitvabariigi ehk Lääne-Saksamaa esimese liidukantslerina oli tal pärast teist maailmasõda märkimisväärne mõju nii Saksamaa kui ka kogu Euroopa kujunemisele. Olles kogenud elu natside võimu all, teadis ta, et püsivat rahu on võimalik saavutada ainult ühte hoides. Suurelt jaolt just tänu Adenauerile jõudsid leppimiseni pika ajalooga vaenlased Saksamaa ja Prantsusmaa. Vaenlastest said liitlased ning Euroopa lõimumine sai alguse. Kuulate saatesarja Ajalugu ja faktid, räägime Euroopa Liidu alusepanijatest, kes sõnastasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Konrad Adenauer sündis 5. jaanuaril 1876 Saksamaal Kölnis tagasihoidliku ja töökasse katoliku perre. Tema poliitiline karjäär sai hoo sisse pärast seda, kui ta abiellus 1904. aastal jõukast ja lugupeetud perest pärit Emma Vaieriga. Kölni linnapea Max Wallraff oli Emma Vaieri onu ja juba 3 aastat hiljem sai Adenauerist Wallraffi parem käsi. Pere õnn ei kestnud aga kaua. Emma Vaier suri juba 1916. aastal ja Konrad Adenauer jäi 3 lapsega üksi. Vaid mõni nädal hiljem sattus Adenauer ise tõsisesse autoõnnetusse ja pidi mitu kuud haiglas veetma. Vaatamata nendele õnnetustele tema poliitiline karjäär jätkus. Pärast seda, kui linnapea Wallraff suundus 1917. aastal Berliini, siseasjade riigisekretäri tööle, valiti Adenauer ühehäälselt uueks Kölni linnapeaks. 41-aastasest Adenauerist sai Preisimaa noorim linnapea. 1919. aastal abiellus Adenauer August Zinsseriga. Neile sündis 5 last, kellest 1 suri kahjuks mõne päeva vanuselt. Konrad Adenauerist sai Saksamaal üks mõjukamaid ja silmapaistvamaid poliitikuid. Kuna ta pooldas vabariiklikku riigikorraldust ning oli föderalistlike ja kristlike vaadetega, ei meeldinud ta ei kommunistidele ega natsidele, kes olid Weimari vabariigi vastu. Kui natsid 1933. aastal Saksamaal võimule tulid ja Kölniski oma lipud heiskasid, käskis Adenauer need maha võtta. See peale lasti ta linnapea ametist lahti ning sunniti oma kodulinnast lahkuma. 1944. aasta augustis Adenauer arreteeriti, kuna Gestapo kahtlustas teda ja paljusid teisi ametnikke seotuses 20. juuli vandenõuga Hitleri vastu. Adenaueril läks esialgu õnneks põgeneda, ent septembris võttis Gestapo ta uuesti vahi alla ja saatis Brauweileri vanglasse. Selles Kölni lähedal asunud kurikuulsas natsivanglas hoiti ja piinati mitmeid poliitvange. Adenaueril õnnestus napilt kõige hullemast pääseda ning ta vabanes sama aasta novembris. Pärast teist maailmasõda tuli Adenauerile kanda järjekordset eraelulist kaotust. Tema teine abikaasa suri 1948. aasta märtsis. Adenaueri karjäär läks aga taas ülesmäge. Sama aasta septembris valiti ta juhtima parlamentaarset nõukogu, mille ülesanne oli välja töötada Saksamaa liitvabariigi põhiseadus. Lisaks muudele tegemistele pühendus Adenauer uue erakonna Kristlik-Demokraatliku Liidu ehk CDU loomisele. Erakonna eesmärk oli ühendada Saksamaa protestandid ja katoliiklased. 1949. aastal sai tolleks ajaks 73-aastasest Adenauerist Saksamaa liitvabariigi esimene liidu kantsler. Saksamaa ajaloo vanim kantsler Adenauer pidas seda ametit 14 aastat. et kolmanda Reichi jõudused enam kunagi ei korduks, keskendus ta oma töös Saksamaa demokraatia stabiliseerimisele. Tema juhtimisel parandati suhteid naabritega ning Lääne-Saksamaast sai Euroopa Nõukogu, NATO ja Euroopa Majanduskoostööorganisatsiooni liige. Lisaks pooldas Adenauer kindlalt Euroopa söe- ja teraseühenduse loomist, mille üldpõhimõtted pandi paika 1950. Aasta 9. mail esitletud Schumani deklaratsioonis ning Euroopa majandusühenduse loomist, milles lepiti kokku 1957. aastal. 1966. aastal Prantsusmaal messis peetud kõnes ütles ta ühenduse kohta järgmist.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
2: Kui meil õnnestub luua organisatsioon, mis võimaldab prantslastel ja sakslastel näha, mis toimub kummagi riigi terase- ja söetööstuses, aitab selline vastastikune kontroll luua usaldusel põhinevat poliitikat.
1: Um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
0: Konrad Adenauer peamine tugevus avaldus välispoliitikas. Pärast teise maailmasõja ajal kogetud oli ta veendunud, et Euroopas saab püsiva rahu ja stabiilsuse saavutada vaid üheskoos tegutsedes. 1963. aastal allkirjastasid Prantsusmaa ja Saksamaa Elisee lepingu, mida tuntakse ka sõpruse lepinguna. Pärast sajandeid kestnud vaenutsemist oli see oluline samm leppimise suunas. Leping andis aimu Adenaueri poliitilisest strateegiast ja tema nägemusest selle kohta, milline võiks olla Saksamaa roll Euroopas. Samal ajal kui Adenauer tegi tööd ühtsuse suurendamise ning Saksamaa ja Prantsusmaa leppimise nimel, oli tema kodumaa lõhestatud. Lõhestatuse üks sümboleid, Berliini müür, ehitati vaid paar nädalat enne Lääne-Saksamaa 1961. Aasta parlamendi valimisi. See ei suutnud küll väärata Adenaueri neljandat järjestikust valimisvõitu, kuid tema erakond Kristlik Demokraatlik Liit koos oma sõsarpartei Kristlik Sotsiaalse Liiduga pidi seekord moodustama koalitsiooni Vabademokraatliku parteiga. Nende kokkuleppe kohaselt töötas Adenauer kantslerina pool ametiaega ja astus 1963. aastal tagasi. Kolm aastat hiljem, juba 90-aastasena, astus ta tagasi ka Kristlik Demokraatliku Liidu juhi kohalt. See tähendas tema pika poliitilise karjääri lõppu. Konrad Adenauer suri 1967. aasta 19. aprillil 91 aasta vanuselt. Teda mälestati üle kogu maailma kui inimest, kellele sakslased võlgnevad oma vabaduse, heaolu ja kindlustunde. Adenaueri mõju Euroopale on samuti raske üle hinnata. Euroopa Komisjoni esimene president Walter Hallstein kirjeldas seda nii.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke.
2: Poliitikas on tugevust vaid nii palju, kui selles on lootust. Euroopa poliitikas on lootust väga palju. Suurelt jaolt võlgneme selle Konrad Adenauerile. Just seepärast kummardame tema veendumuste ja poliitilise elutöö ees.
3: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
0: Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.

0: Vediamo più da vicino la storia di questo pioniere dell'Europa unita. Konrad Adenauer nasce il 5 gennaio 1876 a Colonia, in Germania, in una famiglia cattolica, umile ma operosa. La sua carriera politica decolla quando sposa Emma Weyer, che proveniva da una famiglia ricca e rispettabile della città. 3 anni dopo il loro matrimonio diventa il braccio destro del sindaco Max Wallraff, lo zio di sua moglie. Ma il suo successo professionale viene presto oscurato da tragedie personali. La moglie muore nel 1916 lasciandolo con 3 figli. Lo stesso Adenauer ha un grave incidente d'auto e trascorre diversi mesi in ospedale. Nonostante queste vicissitudini, la sua carriera politica va avanti. Dopo che lo zio sindaco diviene sottosegretario di Stato agli interni a Berlino nel 17, Adenauer viene eletto all'unanimità come suo successore. Diventa così il sindaco più giovane della Prussia. Nel 1919 Adenauer sposa in seconde nozze Auguste Zinser, dalla quale avrà 5 figli, di cui uno morto pochi giorni dopo la nascita.
1: Konrad Adenauer diviene una delle figure politiche più influenti e in vista della Germania, ma i suoi ideali repubblicani, uniti ai suoi valori federalisti e cristiani, lo rendono impopolare tra coloro che si oppongono alla Repubblica di Weimar, compresi comunisti e nazisti. Quando nel 1933 i nazisti salgono al potere, si rifiuta di addobbare Colonia con le svastiche. Di conseguenza viene immediatamente destituito dalla carica di sindaco e bandito dalla sua città natale.
0: Adenauer vive nell'ombra per una decina d'anni, ma dopo il fallito attentato a Hitler nel luglio del 1944, i nazisti lo accusano di essere un oppositore del regime. Così, nell'agosto dello stesso anno viene arrestato. Riesce a fuggire, ma a settembre è imprigionato dalla Gestapo a Brauweiler, una famigerata prigione nazista non lontano da Colonia, dove venivano detenuti e torturati molti prigionieri politici. Sarà poi rilasciato nel novembre dello stesso anno.
1: Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Konrad Adenauer subisce un'altra perdita personale, la morte della seconda moglie nel marzo del 48. Ma poco dopo arriva una nuova svolta nella sua carriera. Nel settembre dello stesso anno viene eletto presidente del Consiglio parlamentare, l'organo incaricato di redigere la legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania, la nuova Costituzione.
0: Da quel momento si dedica alla creazione dell'Unione Cristiano-Democratica, nota come CDU, per unire i tedeschi protestanti e cattolici e nel 1949 diviene il primo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca. All'epoca Adenauer aveva già 73 anni, diventa così il cancelliere più anziano della storia del paese. Malgrado ciò rimarrà in carica per ben 14 anni. Durante questo periodo si adopera per fare della Germania una democrazia stabile, in modo che gli orrori del Terzo Reich non possano mai più ripetersi.
1: Sotto Konrad Adenauer la Germania Ovest si riconcilia con i suoi vicini ed entra nel Consiglio d'Europa, nella NATO e nell'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea. Adenauer è anche un convinto sostenitore della creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, lanciata con la dichiarazione Schuman il 9 maggio 1950, e del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato nel 1957. Ne sottolineerà i vantaggi in un discorso pronunciato dinanzi a un nutrito pubblico nella città francese di Metz nel giugno del 66.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Se riusciremo a creare un'organizzazione che consenta ai francesi di vedere tutto ciò che accade nel campo della produzione di acciaio e delle miniere di carbone in Germania e viceversa ai tedeschi di vedere ciò che succede in Francia, questo controllo reciproco sarà il modo migliore per creare una politica basata sulla fiducia.
1: Il principale punto di forza di Konrad Adenauer è la politica estera. Le esperienze vissute durante la Seconda Guerra Mondiale lasciano in lui la profonda convinzione che l'unica via per una pace e una stabilità durature in Europa passi attraverso l'unità.
0: Nel 63 Francia e Germania firmano il Trattato dell'Eliseo, noto anche come Trattato di Amicizia. Dopo un secolo di ostilità è una pietra miliare nella loro riconciliazione. Il trattato mette in luce la strategia politica di Adenauer e la sua visione del ruolo della Germania in Europa.
1: Mentre Adenauer si adopera per l'unità e la riconciliazione franco-tedesca, il suo paese deve però affrontare la divisione del dopoguerra. E a peggiorare le cose, nel 61, poche settimane prima delle elezioni federali, viene eretto il Muro di Berlino.
0: Ma la politica legata alla costruzione del muro non impedisce a Konrad Adenauer di vincere la sua quarta elezione federale con una coalizione tra il gruppo parlamentare dell'Unione Cristiano-Democratica, la CDU, e il Partito Liberale Democratico, FDP. Rimane in carica per metà della legislatura, come concordato, e si dimetterà nel 63. Nel 66, all'età di 90 anni, lascia anche la sua posizione di presidente federale della CDU. Questo gesto segnerà la fine della sua carriera politica.
1: Soprannominato Der Alte, ovvero il vecchio, Konrad Adenauer si spegne il 19 aprile del 67 all'età di 91 anni. Riconosciuto in tutto il mondo come il politico a cui i tedeschi devono la loro libertà, prosperità e sicurezza sociale, è stato altrettanto influente nel creare l'Europa in cui viviamo oggi. Walter Hallstein, il primo presidente della Comunità Economica Europea, ha sottolineato il significato dell'eredità di Adenauer per la politica europea con queste parole.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke.
0: In tutto ciò che è politica c'è tanta forza quanta speranza, e nella politica europea c'è molta speranza. In gran parte è merito di quest'uomo, ed è per questo che ci inchiniamo di fronte ai suoi principi e al suo impegno politico di una vita.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
4: Sellest, kuidas Brüsselis ja Strasbourgis Euroopa Liidu õigusakte vastu võetakse, kuuleme tihti. Aga mis saab siis, kui neid rikutakse? Või kui liikmesriigid ei saa mõne õigusakti tähendusest ühtmoodi aru? Sellistel juhtudel tõttab appi Euroopa Liidu kohus. Euroopa Liidu kohtu töö on tagada, et kõik liikmesriigid tõlgendaksid ja rakendaksid Euroopa Liidu õigusakte ühtmoodi. See tähendab, et riigid, institutsioonid ja ettevõtjad järgiksid kõik samu reegleid, mis omakorda tagab selle, et liidu kodanike õigused on kaitstud. Euroopa Liidu kohus asub Luksemburis ja koosneb kahest osast. Esimest nimetatakse Euroopa kohtuks, mis aitab juhul, kui liikmesriikide kohtud kahtlevad, kuidas mõnda Euroopa Liidu õigusakti tõlgendada. Selguse saamiseks võivad nad taotleda Euroopa kohtult nii nimetatud eelotsust. Lisaks vaatab Euroopa kohus liidu institutsioonide või liikmesriikide taotlusel läbi Euroopa Liidu õigusakte, et näha, kas need tuleks tühistada. Samuti jõuavad Euroopa kohtu lauale edasi kaevatud üldkohtu otsused. Üldkohus on Euroopa Liidu kohtu teine osa. Peamiselt tegeleb üldkohus inimeste, ettevõtete ja organisatsioonide kaebustega, mis käivad Euroopa Liidu institutsioonide otsuste kohta. Iga liikmesriik lähetab Euroopa kohtusse tööle ühe kohtuniku. Kohtu koosseisus on ka kohtujuristid, kes aitavad kohtunike sõltumatute arvamustega. Kohtuistungid on avalikud ja tõlgitakse Euroopa Liidu kõigisse 24 ametliku keelde. Euroopa kohus sai alguse Euroopa söe- ja teraseühenduse kohtuna ning selle esimene president oli Itaalia kohtunik Massimo Pilotti. 1952. aastal peetud ametisse astumise kõnes võttis ta kohtus valitseva vaimu kokku nii.
5: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
4: Meie kohtunikel on vaid üks püüdlus, näidata, et nad on väärt oma liikmesriigi usaldust. See tähendab, et nad teevad täie pühendumusega tööd ühenduse hüvanguks.
5: Al bene della comunità.
4: Räägime lähemalt, milliste asjade üle Euroopa Liidu kohus otsustab. Esiteks lahendatakse vaidlusi, mis on tingitud sellest, kui liikmesriigid rikkuvad liidu õigust. Näiteks, kui liikmesriik ei rakenda mõnda Euroopa Liidu direktiive õigesti. Teiseks sekkutakse juhul, kui liikmesriikide kohtud abi paluvad. Näiteks, kui Itaalia või Poola kohus pole kindel, kuidas mõnda Euroopa Liidu normi tõlgendada, võivad nad küsida Euroopa kohtult selgitust. Kolmandaks vaatab Euroopa Liidu kohus läbi liidu institutsioonide vastu esitatud kaebusi. Kujutame ette, et Euroopa Parlament või Euroopa Komisjon võtab vastu õigusakti, mis kellegi arvates rikub tema õigusi. Kui kohus kaebajaga nõustub, võib see õigusakti tühistada. Euroopa Liidu kohtu üks tuntumaid otsuseid võeti vastu 2017. aastal. Kohus otsustas, et Uber ei ole mitte ainult digiplatvorm, vaid ka transpordiettevõte. See otsus muutis, millised Euroopa Liidu reeglid Uberile kehtivad. Kuidas see meid puudutab? Euroopa Liidu õigusaktid mõjutavad kõiki meie eluvaldkondi. Alates interneti ostudest ja teises riigis töötamisest, kuni isikuandmete kaitseni. Euroopa Liidu kohus tagab, et neid õigusakte rakendatakse õiglaselt. Kohtu otsused loovad pretsedente, mille alusel kujundatakse nii Euroopa Liidu rände, kliima, tarbijakaitse kui ka teiste valdkondade poliitikat. Nii et kui järgmine kord mõnest Euroopa Liidu kohtu menetlusest või otsusest kuulete, võite olla kindlad, et kohtumajas käib väsimatu töö õigusriigi kaitsmiseks. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulemist leiate Euroopal raadio veebisaidilt.
6: Depuis l'adoption des objectifs de développement durable des Nations Unies en 2015, des pays du monde entier concentrent davantage d'efforts de recherche et d'innovation aux avancées écologiques et numériques. L'objectif de cette approche est de maximiser les bénéfices de l'investissement public dans la science et la technologie. Elle implique la mise en commun des ressources et la participation de différents acteurs pour réaliser des objectifs spécifiques. Investir dans la recherche et l'innovation, c'est investir dans l'avenir de l'Europe. Investir dans la recherche et l'innovation, c'est investir dans notre compétitivité à l'échelle mondiale et nous aider à préserver notre modèle social. Investir dans la recherche et l'innovation, c'est améliorer la vie quotidienne de millions de personnes en Europe et dans le monde. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, nous nous intéressons à Horizon Europe, le programme phare de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation. Pour renforcer sa position dans le domaine de la science et de l'innovation industrielle, l'Union fournit des fonds par l'intermédiaire de programmes cadres de recherche et d'innovation à long terme. Elle cherche ainsi à répondre à des questions sociétales majeures telles que le changement climatique, les transports durables et les énergies renouvelables. Son objectif est également de veiller à ce que les avancées technologiques soient transformées en produits ayant un réel potentiel commercial et de renforcer la coopération internationale en matière de recherche et d'innovation. Horizon Europe est le plus grand programme de recherche et d'innovation de l'Union. Il a été doté d'un budget de 95,5 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Mais c'est plus qu'un simple programme de financement. Il représente la volonté de l'Union européenne à promouvoir l'excellence scientifique, à encourager l'innovation et à relever les défis sociétaux dans l'ensemble de ses États membres. Ce programme ambitieux aide les chercheurs, les entreprises et les décideurs politiques à placer l'Europe au premier plan en matière de recherche et d'innovation sur la scène internationale. Tout comme le programme Horizon 2020 qui l'a précédé, Horizon Europe s'articule autour de trois piliers principaux. Le premier pilier, la science d'excellence, vise à renforcer le rôle de premier plan que joue l'Union dans le domaine scientifique à l'échelle mondiale en soutenant la recherche de pointe, et à favoriser le développement de connaissances et de compétences de grande qualité. Le deuxième pilier, les problématiques mondiales et la compétitivité industrielle européenne, soutient l'innovation dans les secteurs essentiels au rayonnement économique de l'Europe. Et le troisième pilier, l'Europe innovante, a pour objectif de promouvoir les innovations révolutionnaires et d'améliorer l'écosystème global d'innovation de l'Union européenne. Dans le cadre d'Horizon Europe, l'Union européenne a également mis en place des missions visant à relever certains défis sociétaux urgents, comme le cancer, le changement climatique et la détérioration de la santé de nos océans et de nos sols. Ces missions sont conçues pour atteindre des objectifs mesurables dans un délai déterminé. Le programme soutient les partenariats européens, des partenariats dans lesquels l'Union européenne, les gouvernements nationaux et le secteur privé unissent leurs forces pour coordonner les activités de recherche et d'innovation. Le programme propose différents types de subventions et organise des appels à propositions invitant les chercheurs, les universités, les entreprises et d'autres organisations à soumettre des idées de projets. Les appels couvrent un large éventail de domaines, de la santé au changement climatique, en passant par les technologies numériques et l'énergie. De nombreux projets financés par Horizon Europe ont le potentiel de changer des vies. Le programme finance notamment les projets de développement de nouvelles technologies médicales et d'avancées dans le domaine des énergies renouvelables. Prenons deux exemples de projets. Le premier s'appelle NextGen BioPest. C'est une initiative mise en place en mars 2024 et qui prendra fin en février 2028. Elle est dotée d'un budget de plus de 6 millions d'euros, à 90% financé par Horizon Europe. L'initiative est coordonnée par Forth, une organisation basée en Grèce. Son objectif est de révolutionner la lutte contre les parasites qui touchent les fruits et les légumes. Elle vise à développer des biopesticides respectueux de l'environnement et qui peuvent lutter contre les organismes nuisibles aux pathogènes les plus problématiques. En réduisant la dépendance à l'égard des insecticides de synthèse, le projet vise à améliorer le rendement des cultures, à protéger la santé humaine et à promouvoir l'agriculture durable. Le deuxième exemple est l'initiative Omixense, mise en place en janvier 2024 et réunissant 5 pays de l'Union européenne. Elle vise à révolutionner la détection du cancer du poumon. Grâce à des biocapteurs nanophotoniques, une technologie de pointe qui exploite les propriétés de la lumière, l'initiative améliorera le pronostic du cancer bronchique non à petites cellules, la forme la plus courante de cancer du poumon. Le projet est coordonné par l'Institut de bio-ingénierie de Catalogne et associe des universités de premier plan et plusieurs petites et moyennes entreprises. Il combine des technologies poussées telles que l'intelligence artificielle, la microfluidique et les métamatériaux. Le potentiel d'Omixense va au-delà d'une meilleure détection du cancer. Le projet ouvre la voie à des innovations telles que les médicaments personnalisés et la télésanté, qui consistent à utiliser la technologie pour fournir des services de santé à distance. Chaque pays de l'Union a mis en place des points de contact nationaux pour guider les candidats au programme. Ces points de contact fournissent des conseils, des informations pratiques et une assistance sur tous les aspects de la participation au programme. Le programme encourage la collaboration transfrontière, mais aussi l'esprit de compétition, puisque seuls les meilleurs projets et les meilleures idées sont financés. Cette double approche permet à l'Union de rester à la pointe de la recherche et de l'innovation au niveau mondial. Le Parlement européen joue un rôle clé dans le développement du programme Horizon Europe. Par l'intermédiaire de la procédure parlementaire, les députés européens veillent à ce que le programme reste aligné sur les objectifs politiques généraux de l'Union européenne, comme le Pacte vert pour l'Europe et la stratégie numérique européenne. Les députés plaident aussi en faveur d'un meilleur financement du programme puisqu'ils sont conscients de son importance pour générer de la croissance économique, créer de nouveaux emplois et améliorer le bien-être dans la société. Horizon Europe est un exemple concret de la volonté de l'Union européenne de soutenir la recherche et l'innovation. Il fournit des financements importants, soutient des projets de coopération et cherche des solutions aux défis sociétaux actuels. Le programme contribue ainsi à une vie plus durable et plus prospère pour tous les Européens. Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
7: Euroopan parlamentti julkaisi huhtikuun puolivälissä tiedot viimeisestä Eurobarometri-tutkimuksesta ennen kesäkuussa pidettäviä EU-vaaleja. Tutkimuksen mukaan kansalaiset ovat huolissaan geopoliittisesta tilanteesta. Tässä Eurooppa ja minä-sarjan podcastissa kuullaan lisää parlamentin kevään 2024 Eurobarometrista. Seuraavat EU-vaalit järjestetään 6.–9. kesäkuuta 2024. Suomessa ne järjestetään 9. kesäkuuta. Tutkimus osoittaa, että selvä enemmistö kansalaisista aikoo äänestää näissä vaaleissa, joilla valitaan Euroopan parlamentin jäsenet. Kiinnostus vaaleja kohtaan ja tietoisuus vaalien ajankohdasta ovat kasvaneet viime syksyn kyselyn jälkeen. 60 kansalaisesta ilmoitti olevansa kiinnostunut tulevista vaaleista. Yli 70 ilmoitti aikovansa todennäköisesti äänestää. Tämä osoittaa, että EU:n kansalaiset ovat hyvin tietoisia vaalien merkityksestä nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa. 80 vastaajasta katsoo, että se tekee äänestämisestä entistäkin tärkeämpää. Kyselyn tulokset osoittavat, että EU:n kansalaiset haluavat parlamentin asettavan etusijalle köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan sekä kansanterveyden edistämisen. Seuraavaksi mainittiin talouden tukeminen ja uusien työpaikkojen luominen sekä EU:n puolustus ja turvallisuus. Tulevaisuuteen katsottaessa vastaajat pitivät puolustusta ja turvallisuutta tärkeimpinä prioriteetteina EU:n maailmanlaajuisen aseman vahvistamisessa. Seuraavina painopisteinä pidettiin energiakysymyksiä ja elintarviketurvaa. 40 kansalaisesta katsoo, että EU:n rooli on tullut tärkeämmäksi viime vuosina. 35% on puolestaan sitä mieltä, että sen rooli ei ole muuttunut. Lähes 3/4 kansalaisista katsoo, että EU:n toimilla on vaikutusta heidän päivittäiseen elämäänsä. 70 on sitä mieltä, että heidän maansa hyötyy EU-jäsenyydestä. Tämän vaalikauden lähestyessä loppuaan 81% EU:n kansalaisista on myönteinen tai neutraali kuva Euroopan parlamentista, ja enemmistö EU:n kansalaisista haluaisi, että parlamentti olisi tärkeämmässä roolissa. Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola kommentoi tutkimuksen tuloksia seuraavasti. Nämä vaalit ovat ratkaisevat, koska ne osoittavat, mihin suuntaan etenemme. Te voitte vaikuttaa Euroopan tulevaisuuteen. Äänestäkää, älkää antako kenenkään muun päättää puolestanne. Tutkimuslaitos Verian teki kyselyn helmikuussa parlamentin toimeksiannosta. Siihen vastasi yli 26 000 kansalaista 27 EU-maasta. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja nettiradiostamme Europal Radio.
8: Den 8 mars varje år uppmärksammas internationella kvinnodagen världen över. Dagen ger oss tillfälle att lägga extra stort fokus på kampen för jämställdhet och att lyfta fram de framsteg som gjorts. Allt började för över 100 år sedan med att arbetarrörelsen krävde förändring. Och en stor del av den kampen utkämpades i Europa. Det här avsnittet av Historia och fakta lyfter fram viktiga framsteg i kampen för jämställdhet. Internationella kvinnodagen har sitt ursprung i arbetarrörelsen som växte fram vid förra sekelskiftet. Allt började med aktivister, närmare bestämt i USA, där kvinnliga textilarbetare hade börjat kämpa för bättre betalt, kortare arbetsdagar och rösträtt. 1908 marscherade 15 000 av dem genom New York. Året därpå uppmärksammades den första nationella kvinnodagen i USA. Men det var i Europa som tanken verkligen slog rot. På en socialistisk kvinnokonferens i Köpenhamn 1910 lade den tyska aktivisten Clara Zetkin fram ett djärvt förslag. En internationell kvinnodag, varje år i alla länder. Syftet var att ena kvinnor över gränserna i kampen om rösträtt, lika lön och rättvisa arbetsvillkor. Delegaterna stödde hennes förslag utan att tveka. Ett år senare högtidlighölls den första officiella internationella kvinnodagen i Danmark, Tyskland, Schweiz och Österrike-Ungern. Året efter anslöt sig Sverige. Mer än 1 miljon kvinnor och män gick ut på gatorna och demonstrerade för kvinnors rösträtt och arbetarnas rättigheter. Men det var 1917 som tillfället kom som skulle ändra allting. Den 8 mars marscherade kvinnliga arbetare i Petrograd, dagens Sankt Petersburg, ut från sina arbeten. Deras krav var enkelt, bröd och fred. De demonstrerade mot kriget, hungern och förtrycket. Bara några dagar senare bröt den ryska februarirevolutionen ut. Redan på sommaren samma år hade de ryska kvinnorna rösträtt. Därför blev den 8 mars det officiella datumet för internationella kvinnodagen, även om det var först 1977 som FN erkände dagen officiellt. Efter andra världskriget blev jämställdhetskampen en självklar del av det nya Europa. Redan 1957 skrevs principen om lika lön för lika arbete in i Romfördraget, som la grunden för det som skulle bli dagens EU. Jämställdhetstänket fanns där redan från början. Under årtiondena som gått sedan dess har EU infört allt fler bestämmelser för jämställda anställningsförhållanden, föräldraledighet och mot könsrelaterat våld. Men vägen har inte varit rak. Än idag tjänar kvinnor i medeltal mindre än män för samma arbete. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i ledande roller. Och könsrelaterat våld är fortfarande en del av vardagen för allt för många människor. Europaparlamentet har haft en central roll i att forma EU:s jämställdhetsarbete de senaste åren. Ett viktigt steg togs 2023 med EU:s nya regler om insyn i lönesättningen. I och med det blev arbetsgivarna för första gången tvungna att visa om de betalade lika mycket till män och kvinnor för samma jobb. Parlamentet har också gått i bräschen för kampen mot könsrelaterat våld. Tack vare parlamentets påtryckningar har EU äntligen anslutit sig till Istanbulkonventionen, som är ett internationellt avtal om att få ett slut på våld mot kvinnor och våld i hemmet. Konventionen började gälla i EU den 1 oktober 2023, även om inte alla enskilda EU-länder ratificerat den. År 2024 skrev parlamentsledamöterna ännu en gång historia när de röstade igenom EU:s första lag som specifikt inriktar sig på våld mot kvinnor och våld i hemmet. Ett stort steg framåt alltså. I november 2025 skickade ledamöterna ett tydligt budskap till EU-kommissionen. Det är dags för en ny, ambitiös jämställdhetsplan. Ledamöterna vill ha mer kraftfulla åtgärder mot könsrelaterat våld, bättre tillgång till hälso- och sjukvård för kvinnor och verkliga framsteg i att eliminera löneskillnader mellan könen. Kvinnors rättigheter måste skyddas, även när vissa länder går åt fel håll. Parlamentet har också arbetat för att öka antalet kvinnor i politiken. När de första direkta valen till Europaparlamentet hölls 1979 och Simone Veil valdes till talman var endast 16% av ledamöterna kvinnor. Idag är nästan 40% av ledamöterna kvinnor och parlamentet är därmed ett av de parlament i världen som har jämnast könsfördelning. Varje år kring den 8 mars håller Europaparlamentet särskilda debatter och evenemang för att visa sitt fortsatta engagemang för jämställdhet mellan kvinnor och män. Internationella kvinnodagen är inte bara ett datum. Det är en uppmaning till att öka jämställdheten mellan könen. Kampen för kvinnors rättigheter har pågått i över ett sekel och pågår fortfarande. Europeiska unionen spelar en viktig roll i den här kampen. Framsteg sker inte automatiskt. Det som krävs är människor. Det som krävs är handling. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.